Det var I 2019 det at dette var vårt Eurovision-bidrag, Kano med Spirits in the Sky. Og den kom fordi dama I trioen, Alexandra Rotan, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.

0: Trio, mållåta heter Da Da Da. Nu ska vi en snartur till Finnsnes, hvor du, reporter Malin Strømsnes, är på väg till biblioteket. Är det sommarlektyret du är på kikke efter?
1: Ja, kanske det. Det är ju, jag är egentligen glad i att läsa, men det är länge sedan nu. Det må jag innrømme att jag har läst en hel bok. Så sommaren är kanske en god tid att börja och få tillbaka den läselysten. Och det är ju det de hoppas att unga också ska bruka sommaren till att läsa, få läseglädje. Och det är ju den nationella kampanjen Sommerläs som är gått i gång allerede. Och har ju snackat med biblioteket lite tidigare och fortalt att det är de har märkt lite nedgång i påmälte. Så vi ska nog prata lite om det. Så jag nu här på Finnsnes skulle de hålla på med lite fort och sånt, så det är ju lite stöj, men vi ska snart gå in på biblioteket där det är stille och se om det allerede kanske kommer någon läselysten dit.
0: Mer om det alltså om cirka 20 minuter. Reporter Malin Strømsnes, tack ska du ha.

0: Oh Blonde, du fick här i dagens Hot Air Balloon, i parentes When the Summer's Over. Du, det ska handla lite om benskörhet nu här i dagens, för nu är det stadig fler av oss som får påvist den sjukdomen. Det här är alltså en sjukdom som kan förebyggas med någon enkla medel, men så är det det att uppdaga att man faktiskt har benskörhet. Kristin Reine, hon pådrar sig ett komplicerat brudd för hon då fick veta att hon var sprö som en kex.
1: Jag var säker på att jag inte var benskör. Jag fick besked här då att jag var ju sprö som en ritskex. Kan man få brudd bara man snur sig i sängen när man har sån benskörhet grad 4 som jag fick då?
0: Ja, på sjukhuset i Drammen så målte de bentätheten till Kristin Reine och behandling blev satt igång. Hver andra dame och hver fjärde man lid av benskörhet efter fyllte 50 år här i landet. Och in 2050 så det väntar att antal hoftebrudd vill vara mer än fördubbla. Overlege Tove Borgen ved revmatologisk avdeling på Drammen sykehus, hun sier at vi kan gjøre mye for å forhindre utviklingen.
2: Det er jo spesielt hoftebruddene og ryggbruddene som medfører at man taper mye funksjon. Og det, de, begge de to bruddtypene medfører også en økt dødelighet. Derfor så er det forebyggende perspektivet utrolig viktig, og osteoporose er jo et stjerneeksempel på hvor viktig det er å kunne forebygge, fordi vi har god behandling som ikke koster flesk.
0: Ja, bentetthet kan måles, og det finnes medisiner som kan forebygge brudd. Likevel så frykter Tove Borgen en bølge av pasienter i årene som kommer. Det kan bli veldig dyrt for samfunnet. Allerede i dag så koster hoftebrudd oss over 14 milliarder kroner i året.
2: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
0: Ja, det er mange her i landet som får målt beintettheten sin. Ofte skjer det etter et brudd. Men overlege og revmatolog Tove Borgen, hun mener vi må gjøre mye mer.
2: Det er en såpass utbredt tilstand i befolkningen, så burde hver kvinne i Norge over en viss alder få et tilbud om beintetthetsmåling, og det burde vært kapasitet til det.
0: Ja, Kristin Reine, hun får nå god behandling etter det kompliserte bruddet hun hadde for 4 måneder siden. En behandling som allerede gir resultater.
1: Jeg skal sette 2 sprøyter, en i hvert lår, 1 gang i måneden. Da skal den bygge opp beinmassen igjen, da.
0: Og nå er hun klar til å kaste krøkkene og tilbringe sommeren på 2 hjul.
3: Yes! Det er jo bare helt ærlig.
0: Helsedirektoratet jobber nå med å utarbeide nye retningslinjer som skal gjøre det lettere å oppdage og behandle benskjørhet. De nye retningslinjene skal være på plass til neste år. Reporter her var Jan-Erik Viltil, og den her kjenner du helt sikkert igjen. Dette er Survivor sin enorme hit, Eye of the Tiger. Så du får Anna-Lille etterpå, og så skal vi snakke om asbest på Roskilde.

0: Där manglade tydligtvis ett ord. Låta heta The Kids Are On High Street, men något mer hjälp än det tror jag inte vi kan by på, eller?
1: Nej, det är det. Du hörte ju att det var ett ord som tog lite tid att säga. Si.
0: Ja,
1: så det
0: måste
1: vara någon bokstaver här.
0: Ja.
1: Vet du svaret eller vill gjetta? Send oss en melding.
0: Ja, det må du göra. Du brukar appen till oss och det här. Send in svaret i lag med meldingen av dig hvis du är på ferie i Sverige eller hvis du känner någon som är på ferie i Sverige eller Finland, så vill vi gärna höra från docker. Det är fint att få med både telefonnummer och adress när du sänder in svar. Här är Carpe Diem. Sången heter Här.

0: Funkified, framförd av Therese här i radion.
1: Och nu må jag komma med en rättelse. Det är egentligen nästan lite kritik till dig också, Alf Harald, för du tänkte inte på det. Du tog bara det jag sa för god fisk. För jag sa att det är 15 timmar från Alta till Aulo. Och så sa du, oj, det var ju långt, ja. Det är säkert därför inte så många färdigt.
0: Ja. Men det riktiga svaret ska vara...
1: Nej, alltså Stig Gunnar skriver i inboxen 8 timmar från Alta till Aulo.
0: Oh.
1: Och så tänkte jag, hva er det jeg har sett på da? Men jeg har vært inne i Google Maps og sjekket forskjellige ting og drømt meg bort til ferie. Og når jeg først var i Finland og så på Aulo, så sjekket jeg hvor langt det var fra Alta til Helsinki. Og det er 15 timer.
0: Er det ikke mer enn 15 timer det da?
1: Håper ingen kommer å rette på meg nå. Ja, men det tror jeg var riktig. Det er bare 15 timer.
0: Yes. Jeg trodde det var lengre, faktisk.
1: Ja, se der.
0: Men ok, 15 timer til Aulo. Ja, men jeg tenkte at det var merkelig at det var så langt, siden det bare 6 timer til Luleå. Men jeg torde ikke å begynne å si imot, for jeg tenkte, jeg har ikke noe leksikon her.
1: Så. Det var altså 8 timer, så tusen takk, Stig Gunnar. Og så har vi også, mens sendingen har pågått, fått inn en melding her, så kanskje vi får tak i noen som i Finland.
0: Ja, det hadde vært spennende det da.
1: Vi får prøve.
0: Ja, vi skal gjøre det. Litt grann senere så skal vi se om vi kommer i mål med det.

0: Det var Joa som sang If I'm So Bad. Och så må jag bara säga, sorry Finland, men det är Sverige vi fär till alltså.
1: Ja, i vart fall flertal av de som har varit inne och stämt i radioappen. Ja.

0: Zimmermann som synger om riper I lakken och det kan vi jo alle få gjennom
1: ja,
0: livet.
1: Det blir någon här och där.
0: Ja, det gör det. Det gör det. Nu ska vi kose oss. Det hörtes ut som en sån en tvangs greie foran sommerferien
1: Og
0: det jo vi
1: Nå mot, skal vi man, kose oss
0: ja, At vi legger forventningene så høyt At det umulig å nå dem Jeg beklager det, kan vi begynne på nytt?
1: Ja, selvfølgelig
0: ja, Nå skal vi gjøre noe vi liker veldig godt
1: Ja, jeg helt enig med deg
0: For vi skal nemlig dra I gang folkets sommerlåt-duell
1: Stor suksess
0: Ja, det I grunn det Vi har jo kost oss I mange år nå Ved å velge ut sommerlåt-duellanter selv
1: ja.
0: Men I år fant vi ut at demokratiet Det skal få råde her hos oss
1: Ja, vi veldig reise
0: Ja, sånn Nå det folkets sommerlåtduell, og du tipser oss I appen NRK Radio, finner H.C. Andrea og trykker på send inn og skriver hvilken duellant du vil ha med I morgendagens folkets sommerlåtduell.
1: Ja, smart å få på en låt du kanskje ikke hører ofte nok, eller bare en som du har hørt mange ganger, men synes veldig fin da.
0: Ja, vi har fått to tips I dag,
1: ja.
0: Vi har fått veldig mange.
1: Vi har fått mange.
0: Så vi har kjørt gjennom vår helt rettferdige utvelgelsesmodell, og endt opp med en låt, som ble en superhit med en jente som bare var 9 år gammel.
1: Tenk på det.
0: Og en låt som var en superhit med en annen enn han som ga den ut.
1: Åja.
0: Ja, fordi vi kan begynne med den siste. Hello Muda, Hello Fada, som basert på en opera som heter La Gioconda av Ponchielis. Det var Alan Sherman som ga ut den. Men så I 1965 så var det en svenske som syntes den var så fin
1: ja.
0: At han ga den ut på svensk, og da ble den hetende Brev från kolonien.
1: En fin svensk også.
0: Ja, Cornelis Vreeswijk var strålende.
1: Ja.
0: Så det den ene utfordreren I dag.
1: En stor favoritt hos mange, men det ikke den virkelig sånn, svær sommerhit nå for tiden, tror jeg.
0: Nei, da spørs du da om denne Malin.
1: Jeg vet ikke det heller.
0: Som var 9 år da hun var med I MGP Junior I 2005.
1: Oh.
0: Og ikke bare vant hun I Norge, hun fikk jo tredjeplass internasjonalt.
1: Oi.
0: Med den låta som den andre duellanten I dag.
1: Husker den. Husker den godt.
0: Jenta kommer fra Trondheim, fra Orkanger faktisk.
1: Ja.
0: Jeg født I 1995, så hun omtrent på din alder.
1: Ja.
0: Hun har låta Sommer og skolefri.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben. Her brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen.

0: heter de, blir mannen jättekul typ. Föreståndaren, han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, det stämning av sånt. Cornelis Vreeswijk hörte vi med Brev från kolonin, som alltså var dagens vinner i sommerlåtduellen här på P1. Nå fram till nyheterna kommer Randy Newman, och det blir inte någon dåligare stämning av detta. You got a friend in me.

0: Ofta ut var det och lätt att vara ködd, men det kostar att vara kar.
1: Det är ju sant.
0: Det är ju det. Det är jag är lätt att vara ködd, men det kostar att vara kar. Jag har liksom inte tagit den stora textanalysen.
1: Nej, inte heller, för jag skulle ju tro att det kan ju straffa sig ja. I större grad att vara ködd.
0: Ja,
1: och
0: ja.
1: Det kan du måste betala för.
0: Det bör ju. Ja, inte sant?
1: Och ja, det kostar att vara ködd.
0: Ja, och det kostar att vara kar, så det är bara spørsmålet vad som är värst eller bäst eller billigst kanske.
1: Yep.
0: Något helt annat.
1: Ja, tack.
0: Ja, jag läste i en sak hos Elbilföreningen här om dagen.
1: Åh, läser du det också?
0: Ja, det jag gör det generalsekretär.
1: Den
0: är drøy. Kristina Bu är generalsekretär och hon berättar att 19% av elbilisterna säger de upplever räckviddangst. Det är en ökning på 14% från 2020 och det är uppsiktsväckande sedan vi i 2020 hade 3288 hurtigladdare men idag har vi 11000.
1: Oj.
0: Jag trodde folk fick mindre laddangst.
1: Ja, det hade jag trodde då.
0: Det är hur många fler laddare?
1: Men är det också för att det har blivit många fler chaufförer?
0: Det är ju stadig växelt fler elbilar. Men jag tänker att det kanske inte är elbilladdangsten folk snackar om.
1: Mm-hmm.
0: För jag har inte elbilladdangst längre, men jag har andra laddangster.
1: Oj.
0: För att hela livet drejer sig ju om att man har laddat.
1: Ja.
0: Klocka.
1: Ja.
0: Mobilen eller då alltså mobilen, det vill säga fotoalbumet mitt, banken min, certifikatet mitt. Ja. Mailen, meldingene, telefonsamtalene, alt er jo på den. Og den er jo aldri fulladet, den er jo oftere nesten tom.
1: Ja.
0: Og nå i helgen var det litt krise, for jeg har et barn langt av gårde på sommerferie.
1: Oi.
0: Ja. Og så hadde jo jeg gått tom for strøm, det er en helt ny telefon.
1: Ja.
0: Men etter lunsj, så var det over og ut.
1: Ikke bra.
0: Nei.
1: Du brukte mye da.
0: Jeg synes ikke det.
1: Nei.
0: Nej. Så detta måste jag googla där jag kom på jobben idag.
1: Mm.
0: Varför blir telefonen min så fort tom för ström?
1: Hm.
0: Och jag tror att illustrerat vetenskap för de som skulle fortælle mig det.
1: Okej.
0: Okay. Nu är det säkert många människor som river sig i håret och säger jag visste du inte det. Nej, det visste jag inte.
1: Nej.
0: För det kommer ju något som heter 5G i 2019.
1: Mm.
0: Som är bättre och bättre utbyggd. Någon menar att de har hela landet nu.
1: Ja, i både U och.
0: Inte sant?
1: Ja.
0: Har sett den du har? Men det de ikke har fortalt meg da, det er at hvis jeg har på 5G på telefonen min, så vil den gå mye fortere tom for strøm.
1: Ja.
0: Fordi at da har den både 4G og 5G, pluss at 5G er, hvordan var det da, frekvenser høyere på frekvensbåndet, og da må den sjekke oftere, og da bruker den mye mer strøm.
1: Hmm.
0: Så det er noen som taler for å skru av 5G.
1: Ja.
0: For å få lenger batteritid på mobilen.
1: Husker dere i gamle dager dere, så var det sånn, hæ, det koster 7 kroner å oppdatere forsiden til VG.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Det tok lang tid da.
0: Ja. Jeg husker første treffe mitt med en internetside, da hadde jeg sånn modem, altså det var ikke noe jeg kunne bære med meg, da hadde jeg et modem liggende på gulvet i leiligheten min, det var vel i 1996 eller noe sånt,
1: ja.
0: Og det pep hele tiden.
1: Ja. Deilig.
0: Ja, det var
1: fremtiden tenkte du da.
0: Ja, jeg er ikke sikker på hva jeg tenkte, for det som kom opp var en sånn svart side med hvit skrift på.
1: Ja.
0: Det så ikke bra ut i det hele tatt. Mm. Men takk illustrert vitenskap som forteller meg at en studie fra Danmarks tekniske universitet viser at mobiltelefon i ren 5G NSA-modus bruker opp til 111% mer energi enn hvis den bare hadde stått på 4G.
1: Ja. Ja, men då kan ju det kanske vara en lösning när du är på sjön då eller är långt undan för exempel.
0: Det är helt riktigt Lindqvist.
1: Ja.
0: Det är det de säger när du är i sån marginal 5G täckning så vill den stå och bruka så mycket ström i hopp om att finna det 5G signalet för tänk uansett vad de säger alla dessa täckningsansvariga, det är inte optimalt 5G nät överallt.
1: Nej. Nej, och så tänker jag ju att du kanske behöver ha med en lader då.
0: Men den ladekabeln är ju alltid någon som har lånt.
1: Ja, men du köper en till.
0: Ja, enda en.
1: Ja.
0: Jag känner att jag köper såna ladekablar.
1: Och så måste du inte si det till någon.
0: Nej.
1: Kanske kan gömma den in i något annat.
0: Detta är goda tips.
1: Mm.
0: Kanske sommerferien blir bättre än jag har fruktat.
1: Det tror du?

0: Fortum Develop, det är Lisa Ekdahl som synger det och som tog oss fram till vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.